Sahabat budaya, lagu-lagu daerah keruan dengar kumyu kami cukupkan sejenak dan baik kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim jelang maghrib yang akan diawali dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami.